Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

The Alif dengan Ya Ya Ya di Rakita Music Line Fikiran Lain POV on air. Pada hari ini kita nak dapatkan POV yang berbeza daripada anda semua berkenaan dengan satu perkara. Tukar telefon sebab keperluan atau trend. Smartphone sekarang bukan sekadar alat telekomunikasi. Ia jadi wallet, dia jadi kamera, GPS, tempat kerja, gaming konsol, alat belajar dan juga pusat entertainment kita. Sebab tu, bila phone mula slow, impaknya memang terasa. Bukan setakat tak boleh main game, tapi mungkin lambat reply kerja, susah nak buat transaksi atau kamera tak cukup untuk konten yang kita nak hasilkan. Tapi pada masa yang sama, tak semua model baru bermaksud perubahan besar untuk semua orang. Jadi, kalau anda semua tengah plan untuk menukar telefon, cuba buat satu ujian mudah. Senaraikan 3 masalah paling annoying dengan telefon yang ada sekarang. Kalau telefon baru boleh selesaikan masalah-masalah tu, mungkin upgrade itu berbaloi. Tapi kalau sebabnya cuma sebab model baru dah keluar, mungkin kita sebenarnya cuma nak rasa seronok ataupun nakkan perasaan membeli benda yang baru. Check betul-betul guys, sebab ia akan mempengaruhi financial kita. Sebab tu perkara ini kita bincangkan dalam POV on air pada hari ini. Tapi saya tak kata POV ini betul. Mungkin anda ada POV anda sendiri yang boleh kita pertimbangkan dan kita bincangkan. Apa-apa pun, tepuk dada, tanya selera. Tepuk poket, tanya duit kita. Rakita, Music Line, Fikiran Lain.

kawasan-kawasan utama Lembah Kelang, anda boleh dengarkan Rakita melalui frekuensi 107.9. Tapi sekarang saya yakin kereta-kereta anda ataupun gadget-gadget anda semuanya dah canggih. Tak dapat nak reach frekuensi tersebut, boleh dengarkan kami melalui live stream di rakita.my ataupun melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Dan anda masih lagi boleh dengarkan kami di Rakita di mana saja anda berada. Kami akan terus menemani anda dan hidangkan muzik lain, fikiran lain di Rakita.

0: YP featuring your playlist. Rakita Music Lain, Fikiran Lain. Kita kembali untuk bersama dengan seorang tetamu istimewa yang kita jemput hadir ke studio pada hari ini dan membawakan buah tangan terbaru untuk dikongsikan di Rakita dan juga kepada anda, pendengar-pendengar semua.
1: Sebelum ini, beliau mencipta nama dalam satu kumpulan yang ternama, but this time katanya nak cipta namanya sendiri dengan bergerak solo. Siapakah itu, Atoy?
0: Kita ucapkan selamat datang kepada Shasha Riza. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Hi. Thank you so much Rakita sebab jemput Shasha hari ni.
0: Thank you juga kerana sudi hadir ke rumah kecil kami.
2: Sudi je kalau Rakita call je, saya macam okay on the way.
0: Okay lock untuk next performance. Okay, so Shasha, latest story about you.
2: Okay, Alhamdulillah, Shasha baru je lancarkan Shasha punya first ever lagu solo bertajuk Different. Sekarang ni dah dalam 10 hari macam tu dah keluar. And to be honest, waktu first nak keluar lagu ni, Masya Allah, nervous je. Takut sebab tak pernah lagi Shasha gerak solo and keluarkan lagu sendiri. But Alhamdulillah, tengok sambutan orang, support daripada media, support daripada rakan-rakan artis semua sangat-sangat membangunkan dan buat Shasha rasa terharu. Macam dibuka tangan dengan selebar-lebarnya jemput Shasha kembali.
1: Okay, Shasha.
0: To be exact, selepas benda-benda lepas yang berlaku, okay, berapa lama masa yang diambil untuk Shasha rakamkan new single ni?
2: Rakamkan new single ni, the planning start daripada tahun lepas lagi. Supposedly Shasha keluarkan lagu single tahun lepas, tapi perancangan Allah tu lebih baik. Shasha mengandung yang second.
0: Alhamdulillah.
2: Lepas tu management dengan Shasha decide untuk push back kita punya single. And then lepas Shasha dah habis pantang everything, keluar lagu raya. And then lepas lagu raya tu, Shasha dengan composer, dengan apa, music director semua decide untuk write together lagu ni.
1: And why pilih masa sekarang ini untuk release lagu Different? Why not next month ke, next year ke?
2: Shasha rasa sekarang ni ialah masa yang sangat bersesuaian sebab Shasha punya apa, pembelajaran pun, sebab sekarang Shasha masih belajar, masih lagi seorang student. Shasha punya apa, degree course tu dah nak hujung-hujung, dah nak habis. Jadi Shasha rasa macam dah tak crowded sangat otak ni, jadi boleh fokus sikit dengan apa, music balik. And then anak Shasha pun dah macam dah besar sikit, jadi alhamdulillah ada masa,
0: ada ruang tu lah.
2: Okay,
0: selepas ni kita borak lagi panjang. Kalau nak tahu apa lagi cerita daripada Shasha Rizal, stay tune di Rakita Music Line, Fikiran Line.

0: Rakita Music lain, fikiran lain. Syasha Rizal bersama dengan kami di sini.
1: Yes.
0: Alright, Syasha, pernah menjadi polemik bila netizen memperkatakan, bila dapat tahu Syasha nak keluar dengan single baru, dia ni kata itu dah nak stop menyanyi, dah nak berubah, dah nak tinggalkan dunia seni, whatsoever.
1: Kita nak dengar jawapan.
0: Kita nak dengar jawapan daripada Syasha.
2: Okay, sebenarnya Syasha faham je bila orang dengar news yang Syasha nak berhijrah tu, diorang dah ada their own narrative and their own perspective yang okay, dia dah berubah, dia dah pakai tudung ni, mesti dia nak stop everything, nak jadi ustazah. Maybe for some of them lah kan. Tapi itulah, Syasha sendiri daripada awal Syasha mulakan rumah tangga, Syasha tak pernah cakap yang, you know what, Syasha nak pakai tudung, Syasha nak ada husband, nak ada anak, Syasha nak berhenti whatever I like, which is singing. Statement tu tak pernah keluar daripada Syasha sendiri.
0: Setuju.
2: Mungkin ada orang yang salah anggap, salah ertikan apa yang Syasha cuba sampaikan dalam permulaan perjalanan hidup baru Syasha ni. And for those yang cakap, apa yang bezanya dia dulu dengan sekarang ni, sama je. Untuk Syasha, dalam perjalanan kita memulakan sebuah perjalanan yang baru, kita tak boleh segedebuk terus berubah.
1: Betul, dia kena step ikut by fasa. Yes.
2: Betul, kalau kita segedebuk tu berubah, kita boleh juga segedebuk
0: berubah balik.
2: Sebab Allah ni pegang hati kita, dan semanusia dia boleh bolak balik.
0: Betul.
2: Jadi as usual, Syasha memang take one step, baby step macam tu.
0: Betul. Semacam apa yang kita bualkan juga sebenarnya, apa yang diborakkan berkenaan dengan Syasha itu, pada kami ia dah lebih kepada assumption. Syasha tak pernah cakap apa-apa pun.
1: Sebab kami research pun memang semua video yang Syasha keluarkan, tak pernah berkata yang saya akan berhenti menyanyi.
2: Betul.
1: Memang
2: tak ada. Syasha cakap pun cakap, mungkin saya pernah tersalah cakap ke kan. Cari juga mana ni tak ada.
1: Yang buat assumption sendirilah ceritanya.
0: Dan sekarang ni sebenar-benarnya macam Syasha cakap tadi, hello, walaupun kita sudah berkahwin, sudah ada suami, sudah ada anak, bagi kita masih boleh buat apa yang kita
1: boleh
0: nak buat.
1: Boleh kejar impian.
2: Betul,
1: kita. Alright, Syasha, as a mother, a wife, student, and now penyanyi lagi, how you bahagikan masa untuk sempurnakan semua kewajipan itu?
2: Okay, sebenarnya tiada apa yang sempurna. Kalau Syasha boleh cakap, memang life Syasha tu memang hektik lah, Syasha boleh cakap. Tapi alhamdulillah, rezeki yang Allah bagi ialah Syasha ada anak dan berkahwin pada usia yang sangat muda. Jadi energy tu pun masih ada, Syasha boleh cakap. And alhamdulillah, husband Syasha sangat-sangat memahami. And family Syasha pun sangat-sangat memahami yang Syasha ni darah muda yang tak mahu berhenti lagi. Macam tu, masih nak kejar apa yang Syasha impikan. Gitu. Jadi kalau Syasha busy macam sekarang dekat Rakita kan, anak-anak Syasha adalah orang yang jaga, which is mak Syasha ke, mak mertua Syasha ke, gitu.
1: Semuanya dah disusun dengan elok.
2: Betul. Dia tak ada istilah Syasha tinggalkan anak.
1: Tak ada abaikan pun.
2: Kadang-kadang orang macam, dia ni nak menyanyi, anak-anak dah tunggu terbalik kan. Semestinya tidak. Dekat Syasha, untuk Syasha, anak-anak sekarang ialah my first priority.
0: Kita tahu lah, tidak susun ni.
2: Macam nak hijau.
0: Sibuk je, tahulah macam.
1: Bukan aku yang bercakap.
0: Kita cakap kan.
2: Understand me better. We're in the same face.
1: Yes, betul.
0: Macam Nira pun tak ada tinggalkan anak tu kan, terbalik pun kan.
1: Hello Amila, sihat atau? Dan selepas ini kita nak kembali tak tanya berkenaan dengan lagu Different.
0: Okay. Alright, stay tuned Rakita, music lain, fikiran lain.

different, boleh request melalui WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Terima kasih banyak-banyak sama-sama untuk sesi ini, dan kita jumpa lagi di masa akan datang. Okay? Okay. Rakita, music lain, fikiran lain.

Di kawasan-kawasan utama Lembah Kelang, anda boleh dengarkan Rakita melalui frekuensi 107.9. Tapi sekarang saya yakin kereta-kereta anda ataupun gadget-gadget anda semuanya dah canggih. Tak dapat nak reach frekuensi tersebut, boleh dengarkan kami melalui live stream di rakita.my ataupun melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Dan anda masih lagi boleh dengarkan kami di Rakita di mana saja anda berada. Kami akan terus menemani anda dan hidangkan muzik lain, fikiran lain di Rakita.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: guys, kita nak laporkan pasal berita e-sport. Do you guys know that Sofia is making waves on track and also behind virtual wheel dalam dunia motorsport? Nama Sofia Zahra Mustafa Kamal semakin mencuri perhatian, guys. Pelumba negara berusia 17 tahun ini bukan sahaja berlumba di litar sebenar tapi turut bersaing dalam sim racing.
1: So menarik lagi, Sofia baru mula serius dalam simulator racing ini kurang daripada setahun. Tetapi di Sukma bulan lalu, beliau berjaya memenangi emas acara simulator racing individu dan perak berpasukan untuk negeri Selangor. Beliau kemudian teruskan momentum dengan memenangi emas e-sport dan karting slalom di Malaysia Festival of Speed. Yes, gang. So, kita harapkan semoga beliau terus serius, terus lagi melangkah kejayaan untuk negara Malaysia dan juga pembangunan e-sport di dalam negara. Lukas, ini dia ilusi visualist. Wow.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga Bayu. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Kreativiti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Alright guys, terima kasih korang stay tune dekat Rakita. Thank you guys, dengarkan kita orang secara streaming rakita.my. Kita masuk untuk yang tak tahu jadi tahu dalam YTJT ni.
3: Korang nak tahu tak, ada banyak gila event yang korang boleh support. Alright, the best way for you to support the scene is by participating in it. So don't worry, we got you. Stay tune with us, Rakita. Music lain, fikiran lain. Dalam

0: dan sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu sebahagian daripada pendekatan AI for KDN, KDN for AI yang telah dibangunkan kementerian berkenaan sejak 3 tahun lepas dengan tahap kesiapsiagaan warga KDN untuk menerima dan menggunakan teknologi berkenaan kini mencapai tahap 75%. Beliau menambah lagi, tempoh 3 tahun dimanfaatkan untuk membantu setiap agensi di bawah KDN menterjemahkan pendekatan berkenaan dalam pelaksanaan tugas hakiki masing-masing seperti Jabatan Pendaftaran, Jabatan Pendaftaran Polis Diraja Malaysia PDRM. Beliau menambah lagi, antara contoh penggunaan AI yang boleh diterapkan PDRM ialah dalam penyediaan draft awal kertas siasatan susulan kira-kira 400,000 laporan polis dibuat rakyat setiap bulan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Frekuensi Fikir, we're back guys. And hari ni kita nak deep dive satu topik yang nampak basic tapi sebenarnya the market value dia sangat-sangat tinggi. It's about mendengar. It's about listening. Tapi we're not talking about passive sensory input tau. Mendengar ni dia bukan sekadar bunyi masuk macam dalam telinga korang ni, macam dengar lagu Lift. It's actually satu pilihan etika yang aktif, a holistic move.
0: So hari ni juga Frekuensi Fikir kita nak, you know, bedah daripada empat angle. So macam mana kita dengar klien, macam mana kita telan feedback, how kita consume creative content baru macam zaman sekarang, and how, macam mana kita deal dengan pandangan member yang kadang-kadang kita rasa macam tak sebulu dengan kita. Kejap lagi, okay? Frekuensi Fikir.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best

terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Daripada dulu, daripada AF, Sabah always support, always got a big supporter, Sabah. Saya tak terkejut pun because their knowledge about music bigger. Bukan bigger because of what? Because of, okay, zaman-zaman kita orang, Filipino banyak perform dekat Sabah punya club, Filipino. Knowledge tentang music, Filipino ni kuat. Dia orang tak ada, they are strong. So, budak-budak Sabah ni banyak dapat input daripada musician-musician Sabah. Okay, so untuk cerita pasal hip-hop ni semua, dia tak seindah dulu lah. Sebab sekarang ni memang kau cakap berpuak-puak. Memang berpuak-puak. Dia dah ada website, east side semua tu. Tapi kau kena tahu satu benda lah. Jangan jadi sebab TikTok dah ada, YouTube dah ada. Korang punya benda free untuk dapat knowledge tu. Itu sebab bila cakap tak kenal Tupac Shakur, tak kenal Biggie. Memang betul lah. Tak semua rapper sekarang ni kenal Tribe Called Quest, The Gable Planet. Diorang tak kenal hip-hop lama. Kalau kau tanya aku, aku bukan tak kenal. Aku kenal tapi dah lupa. Sebab dah tua kan. But hip-hop sekarang ni sekadar, budak-budak taman aku, budak-budak hip-hop, aku hip-hop. Tapi untuk kita orang beruntung sebab kita orang berjaya buat orang kampung jadi hip-hopper. Saya adalah orang kampung. Mat motor, mat rempit daripada Ipoh, datang KL. Dan balik Ipoh, orang terkejut jadi rough edge. Kenapa? Sebab daripada dulu kita dengar muzik, kita dengar daripada hardcore Biohazard, dengar Cypress Hill, daripada Cypress Hill terus dengar Run DMC, terus dengar NWA, terus jadi Cat Farish. Bermula kat itu. Tapi sekarang ni sebab kau duduk kat satu taman, taman bukit apa tak tahu, taman budak-budak semua hip hop, kau masuk, kau boleh rap ah. Kau rap, kau tulis Melayu, lepas tu kau tulis English, kau tak periksa pun diction kau, kau record, kau popular, lepas tu kau hilang. So knowledge, semua about knowledge. Dah bagus, bagus, dah dapat dalam chart, bagus, dah dapat, betul kan lah, make it title. Tak macam Sabah lain, diorang merantau. Bila budak-budak Sabah merantau, they know how to respect diorang punya journey, nak datang ke KL, nak duduk mana, nak hustle macam mana. Aku kalau buat ni, aku kena buat betul-betul. Jadilah. Tu sebab cakap, it's fair who earn, siapa yang kerja kuat, Allah bagilah ganjaran.
1: Saksikan video penuh sekali.

Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita. Cik.

Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.